0: ពើក្តែនហាងលូកណាត់ត្រាំសិទ្ធិកិច្ចប្រកានប្រកបច្រានបេត្រូតឡែមអាកាសទឹមអើយម៉ោសាត្រុងធំអាកយំផាន
1: អនិមិត្តវគ្គបិយុទ្ធសាកនេះបតត្រាំរាលេបថោសាកនេះត្រុសសាមតត្រាំរារររយកាសាកលន់សមតតាំងលូបនលានហរំបកោសាកនេះបតត្រាំត្រេតីបកគ្រេបយុកណងកើសាត្រេតីលេបថោដូចអូមើតុលេត្រេតីបច្ចាយប្រោមឹងបតត្រាំនេះចកងួយគ្រួហាមមុតហរំហាងលូលែរហតឹមរវាងច្រានចកងួយបច្ចាយកលនេះទុយបករេបយុណេពូជារភេងបាវឡងអមរាលេបថោក្លដាស់ច្រានថ្លាលអណេរកែវត្រៃជិរវេមឹងបតៈត្រាមត្រុសក៏ត្រៃទុយកាឌីត្រឹមព្រាមភូនហាមរកោនេះមុតវ្យបច្ចុតសកៈទុបមើបបតៃក្លេបៃនេះពពឹបបតៈរូបផាងពពុអទុំតាត្រាមភូនហាមហើយសំអាកបតៈត្រាមភូនហាមចាស់ឡៃបកក្រៃវត្តតាលទួធនត្រពោទូពុណាំទូបិជាងតឡៃបច្ចុយមឹងខ្នាំព្រោះពោវៀរដាងហាងមនុស្សមួយតាមហាងសិមត្រោមើទុំពពឹបប្រាក់រយសិមត្រោបែកនេះបតៈរូបត្រាមហាមក្លាក់ព្រឹះរៃបកក្រៃនេះកាត់ឌីជីងសាគាត់នេះត្រាមគ្នាមមកត្រីទីបតៈត្រាមវត្តតួពបុតស្ទោសមៀប្លោះមនុស្សខ្នាំព្រោះទរតោសពោវៀរដាងបកគ្រូរាមរពេះកសរពមៀតោសត្រៃជីហាងគាំតាពរពមតាត្រាមទិលិបថោបតៈត្រាមតាលណែព្រៃបុសប្រាណទីព្រឹះរៃជេក្លាដាស់មឹងព្រាក់គណៈភុនហាមរកយមឹងបក្លាក់រូបភុនហាមទុយមកហតុមនុស្សខ្នាំព្រោះបជីងកចាប់មកទុយាត់លងមេតាន់គួងសាងខ្វាខុលភុនហាមចរាវទិញជិសេព្រះថោ
2: លៃដកដោយ៉ា
1: ពីងតាខំលាងពពុះទឹមនួមកចាន់មកភុនកយ៉ាហាមដាអណមួយបុពជិងទុយអូចដនកោតតុយបុពតាទឹមនួមកចាន់នូនបតែ៥ហាងចេះពជិងហាមភុនប្លាមឹងអណមួយអរនលត្រៃយំផាន់ពះតតះឡោទិភុនហាមមឹងក្នុងកទុយលាងលត្រៃងួយរដេនួត្រាមមឹងកលនេះណែព្រឹះរៃចេះតរមិនបៃបតៈត្រាមរិមផុនហាមចេលេមតាត្រាមហាមចេលេមតាត្រាមកនៀមពៀនៅស៊ីហតំតាលបពើបកប្លាស់មនុស្សស៊ីហាងផ្លៃគុំកអានេះមត្រោផុនហាមជីងតកតរលោះរាំនុនបកក្រេតឡៃទីពៀហតំពោវៀរដាងលេបថោណានតាត្រាមហតោះម៉ាក់ស៊ីហដងចាប់កតាត្រាមមេតប៊ូអ៊ីសុនលីកៀងចតិផុនខុលផុនកៅហាមចាសឡៃប្រថោ
2: នឹងយីមើលជើងឡាម
1: បកកតាលបតៈត្រាមបជីងកើយ៉ាងអត់ទៅត្រានងួយប្រះពពឹបលេបថោតាត្រាមឡោទិសាភុនកយ៉ោបីសាំងចិត្តព្រោះមនណួកែមហាប់លុះក្លែប្រាក់សមើពៀនៅបតៈត្រាមពុបនុយកែមផ្លៃយិដាកញោផ្លៃមឹងទួបលុះត្រកតាប្លុះក្លែប្រាក់ព្រះណនបជិងកើអយ៉ាងអត់ទៅហកមកអាក់ហាងបជិងទុយតងភុនប្រានប្រះទុះព្រិនចេបជិងតងមើត្រៃកែងប្រោព្រះប្លាភូនកយ៉ាវហាមក្លឹកព្រឹះរៃជេបប្លេះមឹងតាំងបកៈអកុសាងទោសចាត់ព្រះលោកទុះពេញប្រទេសគេធាត់បក្រាកយ៉ាវហាមវេរណាក់ហាបកុជីងអនន្តត្រាមក្លឹកជីងហតឹមព្រះងៈយំផានព្រះប្រិទ្ធលំតត្រាមអាយ៉ាងងោម៉ាច់ទុនភឿងអញ្ញដងចាស់ឡាយព្រះថោអាតំពោវាដាំងមកតឡៃបគ្រូហាងកត្រឹះអង្គ្លាក់ទុះពេញតងអមង្គភុនម៉ៃមកនួតលងពលិម៉ែបនសាយម៉ែភុនហាមហាងទឹមប្រទេសម៉ែហាមម៉ោចាន់អណៃលិត្រាក់ធ្លានញោប្យោះប្រឌិតលងត្រឹមគ្នាមប្រទីងតឡៃប្រសរហាងបក្លាណានភូនម៉ែមឹងបលលានអម៉ាំងដេមត្រោថារគឿទឹមប្រងបតត្រាមភុនហាមម៉ោទុយតងត្រេតីពពឹបបច្ចាយមនុស្សខ្នាមប្រក់ពោវាដាងមនុស្សងួយភុនហាមមឹងដេមត្រោតតាំងដេមត្រោទុយបក្រៃភុនកយ៉ាវហាមមារាប្រជិងទុយតងប្រងប្រិតរងរិមៈហាងប្រជិងម៉ោទឹមកွာលនេះងាក់ប្រជិងកបុតប្រដែប5ត្រេតីមឹងរិមអនឡែនមឹងប្រក់ប្លាងួយភុនកយ៉ាវហាមជិងលេកွာលនេះងាក់ប្រជិងសិមត្រោម៉ានោះរិមតាលបតៈត្រាមប្លេមនីតិបកូបច្រានបក្រៃនេះត្រោប្រិតលងនំតាត្រាមប្រជិងតាត្រាមពវិបងហាងបតុតត្រាមគ្នាមភុនកយ៉ាវហាមកាត់ឌីចុតប្រក់ហាងដងចាប់
0: នេះមិត្តភ័ក្តិបិជូតក្លឹកស្កាក់តតលាងហបមើមួងដងហាប់តលៃច្រៃមឹករ៉ាប់ហេងហាងផ្ដងហាប់បតែរូបស្លែអនេះមិត្តភ័ក្តិបិជូតមុតណធុនរំប្រោហត្រុំរ៉ាក់រ៉ាំជីងលេសាបាទឹមក៏តលៃទួយ